ne wo fie bi wa wanfa hu ni pansa ni sia e betra mo da wo so what I'm saying ye ni kreti wa da wa sa so na de ba ne chi kwai and

Bible chapter wa katre fa la fi ko ni se. Asori dan we mi di da ku be ku na mi de na sta atante. O katre ne se uni mfie de do a. Ye di asi asori dan. Na wo fi sta a dan ne si wona. Na wo ka ho asa. Na wo pasu wa tra sta eni pa ye ni pedua ne asori dan. No wa kan ni wu a wa di ni ni pedua be wu. Dako. I want to know that as a son. Yes, Christ, I'm so torn. You will be here. Oh, yeah. Sorry.